0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Антирадио. Антирадио. Найлепший рок на свете.